0: tuhe. Tita umang kasay, tita umang kay ti ti umang katatu e kaini. Doon ako tita iyo may pubing at iyo tito tatorang. Itatu e parungo mo ni tatatura at iyo titibo. Doon e katatu inoro e ya tito tatu di e te umakili. Katatu inoro ki pili mo ikinong tatatu kopo. Kaya tabi na tito.
1: Aha. Tono tiri rumana.
0: Nori yung itatu e autor ni nori tau e kamaru rini. Ya tatu kare tau e te. Tino e te te mini tau e tau e. E toti tau e atau e atau. Marira. O tumo gitao na roto e pera hato. Kukite gitao e hati e roko maini. O te me kare tau e autor e warne. Tati pipi e se gite mai marira. Tiki mia tura tatu te te omarama e o te o te tata narotu i tatu tatu totea narotu i ti eo tot o te mea te tawino tetu e i tui matu i tui tomatu hui ni tokoro e o te ki tetu i tatu e ti eo tot i roo te arapangi i eo tot i mui tisi kararao e o tae ki ere ti eo nukua te inisia te papa ti aro ono te tunotere i tua mai pratane ere ti eo tot eo ia
1: ae
0: Tere, mira bahu ire ko mata ko. Ara na tu uno uno pa ho ya ho ka ho ite mara tu chi stai so. Ya, tu dire ko te te ho fa ho pu bi na te. Ya ta tu di sto ti ata tu i mi mi te ui. Ya ti ui. O te me ho ke i ro ti ti to to i ti vi ki ne wa ki te mara to ti ni. E a ni ki ni tu ke ke a ho e. Ko te maki ere nei te tu atau e rā hawa. Mare ua ore piro.
1: Ia.
0: E te harangani tatu e ari te ringo e podcast sa. Ia. Te harangani tatu di e maki di a i e tatu e pupu ni tu tatu a oe e pū a tu tatu. Harangama di tot no. Te rā maki ua ore piro. Ia. Te rā mare me mare e pai mai u. Ia o ke tapu atu. O te mea, o te ia maki nana e maki piri te. No te taike. Piri maiki runga e ako e pae tukoe tua, tua, tua. No rene, o te o pako te iro te iti tua tau e rene tatu i te a... I te taime o te rene iro te maana. O te maki tumu te e rene e mare. Ea. E mare o te a... I wawari pira uke o te tatu. Me mare mare tatu, me pae maiki o... Mare mare tato pae mai ko. Ia ere ere unu I tera awai rā kau mare. Ia ere unu I tera kau mare. Ia ere unu te kimi se kā kau mai. Ia. Ia karu ke o lia pāko ki ere mai ko. Tera te pāko mita ki rawa atu e te itat. O te ia mawe o tara ne e waibera. Oa ki te mena e waibera. E unu te waibera ki ere mai tera mea maki ko. Ko tō tātou maki e iruta I ti e tātou e tātou e rene iruta I ti e aha. Ti e ngā marama e tātou e ne sepete mo koto. Ki pāruru e tātou. E pera kato e te tai e te tāmino te tō. Tō tātou mata ea. E tō te tāre ne iro te rō pākarikari ea. Pākarikari me mātoura e me ākoera. Me mātoura. Peki te koe māma tae tae te wai o tō o mata ea. E tae te kukumba ea. Tae te kukumba ea. Pea te eriko koe te tōte o te me o te mata. Kia ka pia e tae tae ea. O te makiri e te koe te māngare e te rei ka. Ka kai koe tara kukumba ua. Tō pēr ki kai haparao koe. Kare pākoi te pae, kai haparao. Tāwino tētu.
1: Amen.
0: Ya, tu ni mesti saya tu rumah tu hotel macam macam macam ni, kita mesti tu kukum bau hati kas.
1: Amin, amin.
0: Jadi ni kita tu cekap, cekap bukan ya tu rumah tu saya tu itu. Ya tu kiki rute di rute di rute di tua tu ya season lah. Kalau bagi every season. There's always something else. You do the season, you do the

0: tamana tai di o mama e tunu ni tuma ti anga ya ratu i popul ya ka mete ki te to kare di e te o mea rui rui tra la o ya ka mete ki te ma rui rui o te to toro ma I te ho mama e te tunu ni tara to ma
1: amen
0: o te mea ki e tawino te to e te rei iru atura e te rei iru atura te o te o tamata ki e rumini Fara o ke atawe te tera e tura te kino te mita kino te atupaka iro ar te rai wa tura te kino te atupaka tura ta te tua mita kia.
1: Aga mita kia. Praise the Lord.
0: Ewe ere o mai re te marawa ere te iopa o ere whiri o mai no kore me te niuwe.
1: Praise the Lord.
0: Iri aga tau I te tura o tara o rira e ino isapu isapu
1: Yeah. God bless. Kala we tatu di ate ye Sunday ki moe dira. Nore te tanga te akorokorong mai nei, tana te umano ko kato toi dira, e arataki e tatu ki roto I te karero atonu to tatu ratio, apa oroto e wakamutu tatu kato toi dira. Tana wakorokorong mai nei te reo I mene, kai mene ano tatu kato toi.